an balimaw, Ala sɔngɔ d'an ma ka sebaya d'an ma ka dumuni kɛ arajo mali a ka dɛmɛ sababu la. Nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele badenya ani kanuya la ka si baden kibaru gele fɛ ka arajo dɛmɛ ani kibaruya fɔli ani baara ye sago n'an baara tuma b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sago n'an baara ye a n'a diyara ko ye a n'a ka bonya ko ye ka barika arajo la ka arajo dɛmɛ ani kibaruya d'i ma la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o ko ɲɛ la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kunna wele kibaruya d'i ma ye. Badenya kanuya sababu la sɔn a b'a wele nin waati la ka yɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ ka da di mariya ma ka baara kɛ ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara walima

baara la, maa t'i ka dɛmɛ baara la, a bɛ wele kɛ arajo mariya la, a bɛ se arajo mɛn ka tɔgɔ sɛbɛn, a bɛ nin fɛ, a b'o ɲɛ, an b'a fɛ ka nin kɛ, n b'a fɛ ka nin kɛ, bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ, walima t'a la, min kɛra badenw, min bɛ ka baara kɛ ala ye, a bɛ barika in wele ka na se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye, nin b'a sababu la, a y'an balimaw, nin kɛ b'a kɛ n b'a fɛ ka laban bi waati la, ka bɛn waati sago ye, a n'a sago ye, a n'a diyanako ye, ala k'an bato, ala k'an sabati diyanako la, a mariya sɔrɔ ka dɛmɛ barika la.

An balima ala sɔngɔ d'a ma ka sebaya d'a ma ka dumuni kɛ arajo mali a ka dɛmɛ sababu la nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele badenya ani kanuya la ka si baden kibaru gele fɛ ka arajo dɛmɛ ani kibarujan fɔli ani baara ye sago n'an baara a b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sago n'an baara ye a n'a diyara an kɔ ye a n'a ka bonya kɔ ye k'a barika arajo la ka arajo dɛmɛ ani kibarujan la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kuna wele kiba jama ye badenya kanuya sababu la a b'a wele nin waati la ka yɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ k'a da di mariya ma ka baara kɛ ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara walima ka ɲa mariya la ko b'ala dɛmɛ ala sakona ye a b'a fɛ ka wele kɛ a lamɛnbagaw fɛ ani kanbirinw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a ka min kɛ arajo la diyana ko ye ka diya yɛrɛ ye a b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a ye a taa waati ma k'o bɛ jɛnikɛ wele ka na se arajo mali la ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ dɔnniya la kanuya la a b'a wele n b'a fɛ min b'a sɔrɔ ka don kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mali la a bɛ se arajo mali la ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'o ɲɛ n b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima n t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ bɛɛ lajɛlen wele ka na se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin waati sabu la a y'an balimaw nin kɛ b'a yɛrɛ mali fɛ ka laban bi waati la kabini waati sago ye a n'a sago ye a n'a diyanako ye ala k'an bato ala k'an sabati diyanako la a mali y'a sɔrɔ ne ka dɛmɛ barika la a b'a fɔ.